0: Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsp. Vid höjdast. Nu läser Arnold Johansson ur Apostlagärningarna.
1: 18 kapitel. Efter detta for han ur Aten och kom till Korint. Och här hittade han en jöda, Aquilas är namnet. Attajan från Pontus, som var nykommen från Italien, och Priscilla, kono hansara, tog att Claudius hade boje att alla jötar skulle färra bostor i Rom. Han får tilltörra. Och avtog att bajer hötto samma handaväsk kom han att byggva tjataimon. Och tör arbeta samman tog att ischi törra vär att göra kjöld. Men han hei samtalor i samkommahusenon kvön kvillade och samförde bäge jötar och grickar. Men tog tör Silas och Timotheus kom oman från Makedonien. Gjorde Paulus anki anna utan talaje, och han vittnade fyrir jötunun att Jesus var Kristus. Men tog tör stavu i mot och spottavu, risti han dusti av glävun synun och säger vitt tör, blåtikkara kom i över hövertikkara, i er röjnur. Fra hese stund fär er till höjningarna. Och han för bostor hejan, och kom in i huset till en man som är Titus, Justus, och som duskade god. Och hus hansare var tatt upp ert samkomma husen. Men Crispus, fyrstövmauren, fyrir samkomma husen, troi av Herran, samman vid ödlun husesynen. Och människor av Korintmannen som lydde av Tågo Trygg och våra döpter. Men Herren säger om nottena och ögnen sjön vid Paulus, öttast icke, men tala och ti icke. Då att jag är vitt här, och ögnen ska lägga hånd av dig, för jag ger det här mån, då att jag ögnen nägg folk och i Jesus steg. Och han var byggvande här 8 år och 6 månader, och lärde Guds år mittlen törra. Men ta i Gallion var landshövdinge i Achaia röstos jötaner samhuager med Paulusen, och förde han fyrir domstolen och sötte hese mävren fär folk till att duska god tvöstor och i mod lovene. Men ta i Paulus atlai att leta munnen upp, säger Gallion vid jötaner, heje ta veri ankor orattor edla ankor ilger. Ta hei veri gau grund tja mer, at lusta etter tikkun og i tolne tid jötar. Men eru te a trettumal om læru og nøvn, og te lov som tid hefa, ta gjeri tid sjolver te av. Dómare og i stuikun malun vil i ikkje vera. Og han reaktor bostur fra dómstolnun. Men ta tåku tar allir Sostenes fyrirstöfumannen fyrir samkommu húsunum og bærdu hann framman fyrir dómstólin. Og Gallio leat allt þetta ikkje vissi koma. Men Paulus var verandi her enn mengar degar. Sujan holsaði hann brörunum til bústurferar og sildi til Syrjulands og við honum Priscilla og Aquilas. Og avur hegi hann og í Kenkrio leati klippa sér af höttunum. Tog att han hei og ett lyfte av sig. Och de kom till Efesus. Och här lät han de vara efter, men självor får han in i samkommahuset och hei samtalor vid jötarna. Men tog i tör bo han stegga här och ett synder långkor, samtidigt han icke utog. Men höll sig i tömon och säger, jag ska komma attor tilltäckare om god vil. Och han sälte så ut från Efesus. Och han kom till Caesareon. Och han hällt färden i nian och höll sig i kyrkjelinon og fór svo oman til Antiokium. Og tói hann hei et valt her og ena tói, fór hann av stæ og fyrra í bygd ur bygd om allt Galataland og Frygium og styrsti allar lærasvennanar. Men ein jöte, Apollos et navne, attavur ur Alexandrium, ein or hefur mevur og sterskur í skriftunum kom til Efesus. Han hei veri upplærdur ve herrans, og brennandi i andanon tala i han og lærte grøynelige Jesus, til at han best kjente døp Johannesar. Hesen mevur tåg at tala djarvliga og i samkomme husunon, og tog i Priskilla og Akvilas hørte han, tåg og teg han tilsøyn, og grøyt og guds ved gjødlare fyri honom. Men tog han hei ho at færa iver til Akeon, eld og brøvner honom til, og skriva vår til lærersvøynanar, at tak og imot honom. Og komen heier, vær han vid guds nøye, hinnom tryggvande til stora hjelp. Tog at menneliga tepte han gjødanar, så öll hørte, og prekvaje ut av skriftunnen at Jesus vær Kristus. 19. kapittel. Men det bær så til, medan Apollos vær i Korint, at Paulus tog han hei ferast hinar over og landslotenar, kom til Efesus, og hitti her nekra lærersvennar. Og han sier vittar, «Fingo tid høylajan anda, tog tid tåko vi trygg». Men tog søtte vi han, «Nei, vi tæver ikkje så mykje som hørst, at høylaver andi til». Og han sier vittar, «Kvarjun døpe, og tid ta døpter vi». Tog søtte, «Vi døpe Johannesar». Men Paulus sier, «Johannes døpte vi omvendingar døpe». Og då han säger vi följtse att hej skuld och tryggva att han som kom efter han, det av Jesus. Men då jag har hört och det, låt och tar sig döpa till namns herrans Jesum. Och då Paulus lägger händerna av tar, kom hela i anden iver tar och tar tala vid tungon och profetera honom. Men tar vore i allt också de tölmen. Og han gikk inn og i samkommet huset, og i trutjar mannager tala i han her trestliga, ved det at han samtala i vi tøyr, og samførte tøyr om det som høyrer til Guds rykje. Men tøy nekrer for herre av oss, og ikkje vil du tryggva, og tala av illt om vegen, så fjöldin av fölkjen hon hørte, sløyt han fellesskap vi tøyr, og skilte læresvøynanar fra tøymon, og helt dagliga samrøver og i skola tyrannusar. Og hetta vart jo i 2 år, så at öll teg som bo i Asio fengu at høyra år herrans, bægi jötar og grykkar. Og god gjørdi av vanlig kraftarversk vi hånton Paulusar, så at folk enda tåg og svettadugar eller svintur som han hei haft av kroppenon, og bæru teg til teg sjuku, og sjukdomanir viku frá tøymun, og hinir illu andanir fóru út úr tøymun. Men æsinn er nekrir av tøymun jötun, som strúku og manavu, tóku sér fyrir at nevna herrans Jesu navn yfir tøymun, som hættu hinar illu andanar. Ui tøy tøy sötu, e mani tikkun vi tøy Jesusen, som Paulus prætikar. Men tøy som hetta gjørtu, vore tjei sinir tja skevas, einun høvudspreste av jødiskari at. Men en idli andin sverraje og segi vittar, Jesus kjenni je, og Paulus vajdi men tid, hverjur eru tid? Og mauren som min idli andin var ui, leip atar, og fekk tar boar under seg, og tuskai tar så av, at tar flytt og nakner og sarder ut ur husenon. Men hetta vær kunnet fyrir öllun, bægi jötun og grykkun, som bo i Efesus, og ötte fell at ei öll, og navn Herrens Jesu ver halova. Og mong av tøymon som høyt og tidje vi trygg, komo og djingo vi og søttu fra gjerningun søynun. Og all mong av tøymon som høyt og gjørst gand, bæru bøkurna saman og brendu der, så öll sævum. Og tei rokna av saman vire av tøymon og fingu til at vera 5000 silvurpeningar. Så veldeliga vaks og styrsna i årherrans. Tog etta var liot sette Paulus her og i andan og fire at ferast om Makedonion og Akeion. Og så gjer han at fera til Jerusalem. Og seie han, at han og at jeg have veri her, øye i øysen jeg suttja ram. Og han sendte til Makedonion tvoir av tøymon som vore honom til hjelpar, Timotheus og Erastus. Men sjølvor stekka i han øyna tøy og i Asium. Men hesa tøyina gjørtist ikkje lytil opprøst vi vujtjande venon. Tøy at her vær øy mevor Demetrius at navne, han vær silvorsmyjur, han gjørte Artemisar tempel ur silvore, og vøytte smyjunon ikkje lytlan vidning. Hesar kalla i han saman, og tøyr arbeidsmenn som arbeidde vid tøylegun, og sæge, gavu menn, tid vita at her av hesun arbeidje, at vi til hava okkara gavu inntøkum. Og tid søtja og høyra, at ikkje best i Efesus, men at kalla om alla Asio, hefur hesun Paulus, vi ivertalan søyne, finnje vittløyt og en stauran hóp av fölkjum. Vi til at han sigur at det ikkje eru godar, tøyr som vera gjørder vi hånden. Men vanten ikkje best han at hetta ikkje okkara skal koma og i ringt år. Men øysene at temple tja hini stauro god inno Artemis, anki skal vera virst, og at hategn hennara veru spilt, som öll Asia og mannaheimeren duskar. Men tog jeg tar hørt om dette, var det tar høyt ytler og råpa og søtte, «Mikil Artemis Efesus manna». Og alle stavren kom i røring, og de tostu all som øyt et løykhøtlene, og tog og viser Gaius og Aristarchus, menn ur Makedonium, fera felager Paulusar. Ta i Paulus vilde fære inn og i manna trongtina, vildu læresvænanir ikkje laiva honum til. Men nekrir av Asi Askunon, som væru vinnmenn hansara, sendu æsne bó til hansara og bóu hann om ikkje at hatta sér inn og i laukallina. Summi råpavu ta ætt og summi anna, tói at öskapur væru i samkomunum. Og tei flestu vistu ikkje av hverju orsök tei væru samankomun. Men tei drau Alexander ut ur flottsjonon, eg tui at jötanir skikvavu han fram. Men Alexander gjörde tetsjen vi håndene, eit få al jau og vildi halda oina varnarövu fyrir flottsjonon. Men tog tei fingu at vita at han var jöte, ver oitt oinmalt råp og öllun, og ut ui mev tvoimun tuimun råpavu tei, Mikil Artemis Efesus manna. Men bøyskrivaren fekk flottsjen at sissast og segje, Efesus menn, hvor han mevor som ikkje veit, at stavur Efesus manna tempelverje fyrir hina Miklu Artemis og hina himinfallnu mynd. Og tog nu hetta ikkje kan vera malt i møte, så øya tid at vera hauligir, og ikkje at leipa fram av. Tui at hit hava først hesar menn hier, som førstje eru tempel ransmenn, edla spotta god innu okkara. Hava nu Demetrius og tøyr smyjenir som vi honun eru, kærumal mødde nøkron. Ta vera tingdegar hildnir, og landshøvdingar eru til. Klæje tøyr så hver annan. Men om så at tid hefa nekka at krefja og jörun malun, ta skal teg veri avgjörst og laulion fundum. Tui at vandu fyrir, at vi skulle vera klejagir fyrir uppröst, fyrir hetta som hent I dag. Vi teg at andjen grund at finna som vi kunne nøyta om vi skulle gjera grøyo fyrir hetta uppstigen. Og vi at sia hetta fekk han samkomna at skiljast.
0: Vi tar til Arnold Johansen, lesa ur Apostlasøvne. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Это чей? Чей? Числит Клингварп. Вид Хойдост. Nu läser Arnold Johansson ur Apostlagärningarna.
1: 18 kapitel. Efter detta for han ur Aten och kom till Korint. Och här hittade han en jöda, Aquilas är namnet. Attajan från Pontus, som var nykommen från Italien, och Priscilla, kono hansara. Tog att Claudius hade boje att alla jötar skulle färra bostor i Rom. Han får tilltörra. Och avtog att Bajer hötte samma handaväsk kom han att byggva tjatöjmon. Och tör arbete samman tog att inte törra vär att göra kjöld. Men han hade samtalor i samkommahusen kvön kvillade och samförde bäge jötar och grickar. Men tog tör Silas och Timotheus kom oman från Makedonien. Gjorde Paulus anki anna utan talaje, och han vittnade fyrir jötunun att Jesus var Kristus. Men tog tör stavu i mjöd och spottavu, risti han dusti av glävun synun och säger vitt tör, blåtikkara kom i ivur hövertikkara, i er röjnur. Fra hese stund fär jag till höjtningarnar. Och han för bostor hejan, och kom in i huset till en man som är Titus, Justus, och som duskade god. Och hus hansare var tatt upp ert samkomma husen. Men Crispus, fyrstövmauren, fyrir samkomma husen, troi av Herran, samman vid ödlun husesynen. Och människor av Korintmannen som lydde av tåg och trygg och våra döpter. Men Herren säger om nottena och en sjön vid Paulus, öttast icke, men tala och ti icke. Då att jag är vitt här, och ången ska lägga hånd av dem, för jag ger det här mån, då att jag är en ägg folk och i Jesus steg. Och han var byggvande här 8 år och 6 månader, och lärde Guds år mittlen törra. Men ta i Gallion var landshövdinge i Achaion röstos jötaner samhuager med Paulusen och förde han fyrir domstolen och sötte hese mävren fär folk till att duska god tvöstor och i mäd lovene. Men ta i Paulus atlai att läta munnen upp säger Gallion vid jötaner hei ta veri ankor orattor edla ankor ilger. Ta hei veri gau grund tja mer, at lusta etter tikkun og i tolne tid jötar. Men er og tega trettumal om læru og nøvn og tega lov som tid hefa, ta gjeri tid sjolver tega av. Dømare og i stuikun malun vil i ikkje vera. Og han reaktor bostur fra dømstolnun. Men ta tåku tar andler Sostenes fyrstøvmannen fyrir samkommu husen og bærdu han framman fyrir domstolen. Og Gallio lært allt hetta ikkje vissi koma. Men Paulus var verandi her enn mengar degar. Sujan holsa i han brørunun til bosturferar og sildi til Syriulands og vi honun Priscilla og Aquilas. Avur hei han og i Kenkrio lærte klippa sær av høttenun. Tog att han hei og ett lyfte av sig. Och de kom till Efesus. Och här lät han de vara efter, men självor får han in i samkommahuset och hei samtalor vid jötarna. Men tog i tör bo han stegga här och ett synder långkor, samtidigt han icke utöj. Men höll sig i tömon och säger, jag ska komma attor tilltäckare om god vil. Och han sälte så ut från Efesus. Och han kom till Caesareon. Och han höll färden i nian och höll sig i kyrkjelinon og fór svo oman til Antiokium. Og tói hann hei et valt her og enn tói, fór hann av stæð og fyrra í spygt ur bygd om allt Galataland og Frygium og styrsti allar lærasvennanar. Men ein jöte, Apollos et navne, Atavur ur Alexandrium, ein or hefur mevur, og sterskur i skriftunum, kom til Efesus. Han hei veri upplærdur veharrans, og brennandi i andanum tala i han og lærdi grøynelige Jesus, til at han best kjente døp Johannesar. Hesen mevur tók at tala djarvliga og i samkomi húsunum, og tói Priskilla og Akvilas hørtu hann, tóku tei hann til søgn og grøttu Guds vei gjöllare fyri honum. Men tói hann hei hú at færa yfir til Akeion, eldu brøvunir honum til og skriva vó til lærisvönanar at tæku i mót honum. Og komin heiar ver hann vi Guds nøye, hinnun tryggvande til stóra hjálp. Tói at mennelija tepti hann jötanar, så öll hordu og prekvaje ut av skriftunum at Jesus ver Kristus. 19. kapittel. Men það ber svo til, meðan Apollos ver ui Korint, at Paulus tói hann hei ferast hinar ovaru landslutunar, kom til Efesus og hitti her nekrar lærersvennar. Og han segi vittar, fingu tid høyla jan anda, tói tid tóku vi trygg. Men tói sötu vi hann, nei, vi tævi ikkje så mykje som hørst at høyla vår andi til. Og han segi vittar, hverjum døpe og tid tóa døptir vi. Tói sötu, vi døpe Johannesar. Men Paulus segi, Johannes døpte vi omvendingar døpe. Og tói hann segi vi fölkje at hei skuldu tryggva at hann som kom etter hann. Te a Jesus. Men tói tói hordu te, lautu tói se døypa til navns Herrans Jesum. Og tói Paulus leie hendurnar a tói, kom heila i anden iver tói, og tói tala vi tungun og profeteravun. Men tói vauru ui allt okkustum tölmenn. Og han gikk inn og i samkommu huse, og i trutjar mannair tala i han her trestliga, viti at han samtala i vi tøyr, og samtførde tøyr te, som høyrer til Guds rujtje. Men tøy nekrir for herra vust, og ikkje vildu tryggva, og tala av illt vegin, så fjöldin av fölksinon hørte, sløyt han fjellaskap vi tøyr, og skilte lærersvennanar fra tøymon, og helt dagliga samrøver og i skola tyrannusar. Og hetta vart jo i 2 år, så at öll teg som bobo i Asio fingu at høyra år herrans, bægi jötar og grykkar. Og god gjördi av vanlig kraftarversk vi hondun Paulusar, så at folk enda tåg og svettadugar eller svintur som han hei haft av kroppenon, og bæru tei til tei sjuku, og sjukdomanir viku frá tæmon, og hinir illu andanir fauru ut ur tæmon. Men æsini nekrir av tæmon jötun, som struku og manavu, tóku sér fyrir at nevna Herrans Jesu navn yfir tæmon, som hattu hinar illu andanar. Ui tói tói sötu, e mani tikkun vi tói Jesusen, som Paulus prætikar. Men tói som hetta gjördu, vauru sjei sínir tjóa skefas, einun höfuspresti av jötiskari allt. Men en illi andin sverra ég og segi vittóir, Jesus kenni ég og Paulus vóti men tíð, hverjur eru tíð? Og mævurinn som hinn illi andin var ui, leip atóir og fekk tóir bóar undir sem og tuskaði tói svo ef, eða tói flyttu naknir og særdir út úr húsinum. Men hetta ver kunnut fyrir öllun, bægi jötun og grikkun, som búu í Efesus, og öttu fell á tæ öll og navn Herrens Jesu ver halova. Og mong av tøymon som høyt og tidje vi trygg, komo og djinko vi og søttu fra gjerningun synun. Og all mong av tøymon som høyt og gjørst gand, bæru bøkurna saman og brendu der, så öll sævum. Og tei rokna av saman vire av tøymon og fingu til at vera 5000 silverpeningar. Så veldeliga vaks og styrsna i årherrans. Tog etta var liot sette Paulus her og i andan og fire at ferast om Makedonion og Akeion. Og så gjer han at fera til Jerusalem. Og seie han, at han og at jeg have veri her, og jeg øysen jeg suttja ram. Og han sendte til Makedonion tvoir av tøymon som vore honom til hjelpar, Timotheus og Erastus. Men sjølvor stekka i han øyna tøy og i Asium. Men hesa tøyina gjørtist ikkje lytil opprøst vi vujtjande venon. Tøy at her vær og mevor Demetrius at navne, han vær silvorsmyjur, han gjørte Artemisar tempel ur silvore, og vøytte smyjunon ikkje lytlan vidning. Hesar kalla i han saman, og tøyr arbeidsmenn som arbeidde vid tøylikon, og sige, gau menn, tid vita at her av hesun arbeidje, at vi til hava okkara gau inntøkum. Og tid suttja og høyra, at ikkje best i Efesus, men at kalla om alla Asio, hefur hesun Paulus, vi ivertalan søyne, finnje vittløyt og en stauran håp av fæltsjem. Vi til at han sigur at det ikkje eru godar, tøyr som vera gjørder vi hånden. Men vanten ikkje best han at hetta ikkje okkara skal koma og i ringt år. Men øysene at temple tja hini stauro god inno Artemis, anki skal vera virst, og at hategn hennara veru spilt, som öll Asia og mannaheimeren duskar. Men tog jeg tar hørt og hetta, vore tar høylt idler og råpav og søtto, Mikil Artemis Efesus manna. Og alle stavren kom i røring, og de tostu öll som øyt et løykhøllene, og tog og viser Gaius og Aristarchus, menn ur Makedonium, ferafelager Paulusar. Ta i Paulus vilde fære inn og i manna trongdina, vildu læresvænanir ikkje laiva honum til. Men nekrir av Asi Askunon, som vore vinnmenn hansara, sendu æsne bo til hansara, og bau han om ikkje at hatta sær inn og i laukallina. Som i råpavu, ta ætt og som i anna, tog at ørskapur vær i samkommunum. Og de flestu vistu ikkje av hverje årsøk de vore samankommun. Men de drau Alexander ut ur flottsjennom, av tog at jødaner skikvav han fram. Men Alexander gjørte tetsjen vid håndene, at få all jo og vilde halda øyna varnarøvå fyrir flottsjennom. Men tog de fingu at vita at han var jøde, vær øyt øynmalt råp og ætlun, og ut og imot tvøymon tøymon råpa og de, Mikil Artemis Efesus manna. Men bøyskrivaren fekk flottsjen at sissast og segje, Efesus menn, hvor han mevor som ikkje veit, at stavur Efesus manna tempelverje fyrir hina Miklu Artemis og hina himinfallnu mynd. Og tøynu hetta ikkje kan vera malt i møte, så øya tid at vera hauligir, og ikkje at leipa fram av. Tog jeg tid hava først hesar menn hier, som førstje eru tempel rånsmenn, edla spotta god inno okkara. Hava nu Demetrius og tøyr smyjener som vi honun eru, kærumal møte nøkron. Ta vera tingdeier hildner, og landshøvdingar eru til. Glæje tøyr så hver annan. Men om så at tid hava nekka at krevja og jörun malun, ta skal ta veri avgjörst og laulion funden. Tui at vanti enda fyrir, at vi skulle vera klejagir fyrir upprøst, fyrir hetta sum hent í dag. Vit hei at angin grund at finna sum vit kunnu nýta um vit skulu gera grøyju fyrir hetta uppstigi. Og vi at sia hetta fekk hann samkomna at skiljast.
0: Vi tar til Arnold Johansen, leser ur Apostlesøvne. Hetta sjei. Vit høyrast.